0: naver nemme kart war o radio you en brezonek en avaden hwez an di. Un de en erbet un deiz benag pe ur vue paz o ken en deus begret un dra meur aini a ve gwell beudan. Setu an man e dod en kronik en Laetitia fitaman un de en erbet.
1: Ur groniken zivean, gwestlet da ganta dior, piwa an an arkour brestad Hervé Quatmeur, lesanvet le Sphinx, et lar an dor penonz na roed mouiz evit souten Victor Pingam, awa kwayet din dan sellou ar prefeti ag ar justice. Gant ed ebrist e mileizkan tri a pevar ugen, marvet e kergerek karter a lamp bezelek e milor an ugen, Victor Pingam oa pod ar sindikajou pe co-opérateur, hag an arkour. Ne ket gant idud oa bet e savet, me gant un ozadur, les pupilles de la marine, a pez a re a sa neon, on deskard, en ar sanail, a dalek pierre zeklan. Chila oa de vije gant iga maladet, a pa vije ret re mouez deux heures vistri hag ar batronet. Da ugen la, e savas un nan deus a henta rannou evit ar yawankiz syndika alour. Er strolatse, oa un triugen micher o riawang benak, agen o zwez, Auguste Lelan a Jules Le Gall. Birvil intellectuel a vije diga se gante, oze do doa ur romite da vrudan ar preder maltusion a brouda an dut da dostat deus ar menochou disparel perus. Diga sa rando jonge buon a peze ar maltusianisme. Ozan ur politikerez gant e digechou, evu be an zur da bourchaz boed a walar dan nol dud veo. Da la redi, pa neus ke boed evit pem bugel met evit tri epken, e klas kerchom gant tri bugel. Victor Pingam oa tanzorer a kontroler kontou bourse al labour e mila rampear, a di leuriat e kendal kevriadel ar CGT e ker bourge. Blog ou deze, Emile Rampem, oa evezie da doster c'hoaz gant ar prefet mour, pa ozas e tibours al labour ebrist, ur fest evit ar gonskriet, ar botret galvet dindan an drapoioù evit ober o ronge. CGT ar marine a glaskas izifen, hag an aferze a voulras ar grevmeur en nol porzio brezel e misdu Emile Rampem. Marias Bers e Toulon hag e Rochefort, oa bet ar c'huitadenn ebrist hag en orion. E mil nachon c'hwec'h neuze, e oa kaset Victor Pingam dirag ar justice, evit i jonjou en ebarme, a pa oa bet lezet da vont, e vrudas un vanniez departament ar syndika a jous kolver ar bobl hag ur strolad a studiadennou sokial. En neve amzer mil nachon dek, e kemeras e lod e c'houlzad politik en e ban deputeet hag evel emstrivad nan voter e

0: Un inskrivadur harnet B, azo dans manvel de zar fichen S, a en avezon michu andei. Même as blam il n'a rand daozek, et savas les pupilles de la maison du peuple. Evit tenant bugal et brest, bugal et ar familiou michéro a paour, deus krabant ou en ilis, a deus orthodoxies skolio a république, a oa ozet evit pourchas gwazet dan armé a michéorien davourissien evitant. Dar vugal ese, oa digaset un deskadurez a storm sokiel, dre a lenegez ar varzoniez hag ar c'hann, gant ur fanfarie hag an ar sport. A desket voen oa an droug a c'hele ar boisson ober de evel maraed o sud. Disavet e oan dar malthusianism, evit nom jonjal oa an hiver a vugale a felet e disevel ur vech staliet gant ur priet. Isprefet a komiser Brest a zele falput deus an deskadur se. Evite, ne oa nemet planta greun an dispar e spere diaw an kiz ou Brest evit mon eneb o galout, eneb an armé, hag eneb ar batronet. Ma peus randal en penad ou skrid gant Victor Pengam, divoar ben an nol demousse, e renker klask niverenou deus ar elaouenou Génération Consciente, 1900 1900 Perzek, awa gwerze de Paris, a Le Semeur, awa gwerze de Brest. Mobilise doa be Victor Pengam en armé var droite, awa davon dan treva den nou, e 1900 Perzek. Dilez alarias ire ole nou pennan, evit mont gandre en un vanillez sacre, a Brezeli evit a France, pe gervabe goulenet gant ar président Poincaré. Lakad e liou politik a goste, a difen ar vro. Pa distro a spengam deus ar brezel e tilez a son tamm mad e venozio libertar, an dra divian a rias, a oa digeri ur preti kooperativel en arsanail. Mervel a rias e milor an ugen, hag ur mour a dud a gassas neon d'ar veret, e an ozo beroet d'ar ru e brist.
1: Hag un den erbez de Gila Wendro war lec'hennou Radio Kierne a Radio Breiz.
2: Hoiz un deiton.
3: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

Setu, divarbana re a zo feneante da hui bremañ da joaz a re a blij deo a gober ganto. Ganze klozan an abaden a kenavo d'an holl.

0: trouzer guerre. On a baden zo bet kinnig a deor gant Carolina. Ken a voar vechal va Radio Kerne, Radio Naonet, Radio Kreiz Breiz, Radio Bro Gwennet a Garvorig FM. Trouzer guerre an a baden da ad chilao va Garvorig FM pig bezadach.
1: Diver.

0: Gwechal pa gane huadur bion, e chome ar vamm eni gwele, pa deiste hag an tad a c'hed a labourad en dro, kouz lahet diortu. Dre vonneur, e chanchet an trao brem a ba France e c'haller goulen, e c'haller goulen meur a gonge, wit ur war dro ar bugel newe handet. Tri honge oa bedeghen, honge hir oa zo wid ar vam da genta, a honge momeles, hag dao gonge hal behor a zo wid an tad pe wid an neil den kar goutse, a honge gane digez hag a honge kente eles. Honge hal a haler goulen spen bwe a henta viz gweri ar blaman, ar senes, konge gane digez ou spen. Da la rede ur mis vespedao ou idan tad hag ar vam. Kini granda chilao Thomas Larkin brem, dao vugel zo barge, an ini diwehan zo degwehet e mis genve, dao gonge neus galet kemer, a honge ke en teles hag ar seenez. Benjamin Bouard deus Radio Breiz neus goulenet ganta, displega il zonj dom diwar ben ar honge ouze.
1: Nen, o ben trof zo delarat pugur, deja zo Peve gant ed ar bugel feus droet te gad meur a zewez. Pa me jonge peo ar dewez, ze zo automatik ma kerez. A goude bremañ fe un dewez war nugen. Ze zo ur misvez lakom vid un tad neus ur bugel newe hanet. Pe so interesan dalard e neus kukeit se zo oa pem zekte hag pas gwal bel rok oa tri dewez dalard an dut an tadou oa l'er peo ar dewez. Heint a labour a dendro dizourci. Me meus bet endra disavel c'hoaz pugur baler labouran barz a radio you kevre digez e le brezonek oa bet vot d'endra dreistor dinel dalard ur misvez ouspen evit an neil den kar dalard un tat pe un neil mam un neil misvez ouspen barger me peet kan dregan dalard a ze oa deja un temps bravo amzer barger. Me pez ma gret ouspen et ma komerd pe oa gant me mer et dovil triwar nugen ma komerd ur misvez ouspen oa ler an dovis vese ur misvez konge kerenteles. Hag a ronge kerenteles a zo a ronge a c'hell er kemer ba me jonge betek noa da dribla a bugel kom apsoan a leske mernan a frapad ou mose a me ma komer da misvez o aler an daou visvezal, met a misveze oa peet per c'hanero, man me per c'hanero vid be kap de chombarger, le namzer. Ne betre a dut a gomer a rongeze, pugur ster de beo an gant per c'hanero ar mis.
2: Pet a ve gwaad deus a ronge sa?
1: Konge kerenteles.
2: Kerenteles.
1: E a ingalek velar de konge parental, gafti, konge parental et d'accueil de l'enfant, konge parental popret. Zezo andra zo moen dega troaz heye an de.
2: Yeah, a setu andra avec emeat goud a pezvela konge gandedig eus konge de naissance.
1: Setu. A c'hallez kemer meur a vis, c'hallez kemer dar namzer pe le namzer a liez ve komeretze gant a mehet ye hag vi bekap de chombarger a pel an posup gant te vugel pe gant te vugale. A nevezo, so bet andra newe gant Manuel Macron ar prezident nahe. Neus kinnig de ronge ganedig ez al, da lared ouspen da peso a c'hal an tad pe avant, kemer daou vizvez ouspen, ar misvez kentan, zo peet dekat triugen dregan deus ar gopr, hag an eil triugen dregan, da la deja adaleg an eil misvez vi rei c'hoan d'un dut tante labourat bud ou me meustra, et tisken dustu de triugen dregan.
2: Hag giz meus leer dit bremeg meus lenn de bep so traoù war kazete nou zo, ga tardou no kerant de gemer a ronge sa lod va genet gandra.
1: Ja, dan kerant de la bourat. Pe so pe vegre d'ur bugel vere d'or oa idro a ler. Si so vendra ez doar de gompren jonchti. Ar gwellan e komans dustu. Pe hai ur bugel mose barz un tiegez... Gure, ez zo un dispar, pugur zo kemen a draou de ziski, kemen a draou d'ober, de jonjel, kemen a nehamon vid de bepsor traou. bon, betek bremañ boe blavijou, blavijou, blavijou, vije laket ze war sugar mehet, me ba vidor war dro ur bugel erret be spen un, j'en ch'ti, da opedri, be fe mad. Nan, vitome esklare e endra ret, rei an tu da mamou adan tadou, da jom a mu an posu bar ger gant o bugel, pa do blavijou kentan, komz evit eus ar mil dewez kentan. Du spécialiset l'arze. E c'hoarve kalz draou pad ar mil de kentan ze. Ma tremen a ma d'an traou e pad an amz ar ze. Zo moaen ma teze d'ober deus ur bugel un den stabil neus fianz nenamp e neni a zo digourdi e zo emren. Golarez pesto di denus e dovil ugen. Oa be goulet gant ar prezident oa c'hoaz da c'houlse oa Manuel Macron na staliet ur bodat, bodat ar mil dewez. Hag epen ar bodat se oa ar meudeus in anvet zo Boris Cyrulnik i c'hanno. An dan evel se emis Gwen Golo dovil ugen a lare penonz a vijeret brasat kalz an amzer rod d'ar mammou, da lare drei diouz unvez ouspen, ben kas a c'honge mammelez de trimizvez. Pez neket, er maremant. Oaret kad un tu de rei mur hamzer dan dozen kar a dalek ar peouar vet mis, talare de goud e prant ad ze rei an tu de gador sort konje kerenteles, peet ma doar, vil ma defe c'hoan an dut, ma c'halfe an dut, komernan, peogur ma ve peet konje kerenteles per 100 euro. Mais Jesus Claire, vous ne butrez à dut au kemernan, peogur un dut erret de bevan hag pevegoel ar maremant pe gemen ahan ve sklapet bar stoul an auto ba traoalie hag aze oa kinig pemze kat triugen dregan deus ar gopr da vianan. Ar c'hoaz e la rein brasa da ronge tadeles a kasnan beteg naouz unvez. Si tu gwellerez pez neus gret Macron, ne be da dra ben ar fin. Gret ne se vit rei de gredi d'un dut e intereset gant ar vugale, intereset gant ar fet de zevel mad ar vugale, me ne ket, ne chancho man ne bet, chancho ra tan moutrao. Jongeran, barz me c'hoar neus bet ar poupik neus ket zo, hag grast pa Macron, e penons me breur kernen, I c'hoar marad zo hont de chom trimiz vez barger. Me trimiz vez neke traoar c'hoaz, si zo ne beud adra. Ben tremen an trimiz vez se, me kemen adrao zo dober c'hoaz. Ar blaouez kentan, forz penon zo elard, ar blaouez kentan zo kemen adrao o kouen war de chouk, ken eret beo barger, vid diski an rentrao, a pas loske la mehad o hun de zevel ar vugal evel juste.
2: On a zo drôle, puisque Macron l'air d'homme à gourge une dute d'or bugol, mais deux une tuale l'air d'homme monte de la bourde en abri ta gueule.
1: Bah, arrêtement trop, ben arfin, veke jonge bar vugale. Jonge deve ba aux ut, a penonce, casne ou a ohis de labour en abritant posup. Et vel juste ar givridi que sa chien chantam, si tu blâmes sobetu tous tourm, in beredi et tempédam, normaud. Da vrasad a rongeou, mais a vrans a zo ur vro, mais war lerchet e kan ver broioal en Europe, pe zelze, ba zo bern broio en Europe, ve kinig edun dut komer c'hoer misvez a peed madoar, bebeil, pe war an drog an o hamarad, pe o hamaradez, a warze c'hell an lara d'andra, pe so interes an e bean tevez tad, bean te hun barger, gant te vugale, e pe gant te vugel. Pur pevez de hun, raison trop. Déjà, nous sommes dit au lard et dit penons verre d'or. T'es sans se devoir mestoir en trop. A VCV disquette, Benarfin. VCV disquette avec commère de Kyrieg et sag ag versant se d'or à la bourse. Kate agar merde, pugur. Nous question n'est bête, VFE ar garg spirit, et à tout de la bourse. Hé, zével bugale, bah, war un tuépken, quoi.
2: A kontet teus un temik deus nahan, teus ke bet daon gandra, justamant, pa teus la a dom bremeg ve peet triugen dre gant ar miskente, tre gant an eil misves, teus ke bet daon gandra, nou ke chomet tre daou sonj, pa va kistien de gem ar honge sa? Tous l'air de zou, tous de hen, ma matra, vous ber nahan gnom, c'est tu cool zedin, monde de la bourre, dis-tu?
1: Ben, d'aller à Vérion, et même à Jonge déjà, commère un temps congé qui rentelles, classel. C'est tu, pémusclette, là, fait kini, qui est un drapenagan de Macron, vite tombé, ou en zur, devient pé un temps migmur. Mais ne but et Vérion, n'est plus gur. Zine, que change Calstra, vite on. Mais déjà, ma im, à Bégou Récis, Comer miséwen a misgoere. Neveso, hein. A peso, lesen Macron a zobe la keden plustre, neme da daleg a renton a visgoere. Da la rede déjà miséwen, meske galet kad a ronge neo ese. Bon, ya un drava de bet di, mais ne bedadra qu'un ver pez mige galet kad, ma vijem bet barz ur vro o a rok pez el guirio ar mer da gar vugal e a gantad ou a me warme. Donnera de jonge di de spes meusklet gant me breurker e justoar, grâce da ronge neo ese, zo barg a de chombar ger pa de penat. Me e so urbanist pe labour ba pe so oz an ker atrao, hag i batron pe nain so ustan bopet, rok vefe gant i vab, neus laket kalz gwas kwa anan, Zeblant na c'hoant e rafe en tout ar pez na d'or mar teze er mizou oa deuzon, just a rok vefe gant ar bugel ve just. E oa daoben et peogwir oa zammet gant ar labour hag setu un affer kevredig ezi, un affer trosperet, bremañ an dut na un droit te gemer ar c'honge ese, met gwas kazo deus peurz ar batronet, a peogwir ve just, rede ober gant un den nebeut or pe remplacement, pe git, met Rede choaz, n'eus koen de labourat mez eger a labourat bar ger war andro, war andi.
0: Thomas Laken terset gant Benjamin Boua. War dro kant mil a dud deus goulennet kaout a honge gant digez pen a CNS boue a henta a viz gwere ba Franz. Met oued ar mare n deus mizer a stad o lakat an traoù da vonen dro mat. Kalstud no deus galet kaout o honge c'hoaz hag a oechou rank er gortouz pel a rok beant difrijet. Allez, ham da gleout un ton brem gant Elara Montes.

A viz gwen golo e te dour e poulo. Bon, ne ke gwir an drola ar blam. Koumoul vo, gwire koumoul vo da darz an dei, metz plant vo an heol goude a sioul vo an traoù d'ur gare d'un anticyclonen. En in norz vo an aoul, a c'hwezo betek daougen kilometra d'an eur a kouskoude vo uhel an temperadurioù. Berkonzou, ne ke prest an delioù da vrava a da zeri, vel ve kontet bar gant a oen deske gare vihan. Pet derez vo kontet nehe, nao ba pondi, dek ba mon oulez, daouzek ba raon, trizek ba konkerne, ze vo da beure, a tomor goud me an ugen ba an aberioù, unan war nugen ba zambriak, daou war nugen ba brest, pem war nugen ba kemper, seiz war nugen ba drenet, a nao war nugen ba naonet, eia devez an diska amze. Allez, randa chilao an ton muzik, bremañ gant Yasmin Taleb.

0: Weher met Eizwao, Pem Radio e Brezonek, hag kareiz, ja, evo nehe a kistion brem deus kareiz, me kareiz o kerben a poher e yondei, hag a oa gwechal warjom kerben an nosis niet, dar mare a hanyonet a romanet. Ha chomara oujou deus an hen amza, restachou mogeriou tiez penou braz a hanyonet, Chomek gante a ralout drevraz goud e behan a loubet an arvorik gant arme César. Nehe warjom oa ur ger a bouez bar vro, pourvezet un peske gant porzioù an aout zu. Ha vel kerioù al an impareiez roman oa ekipet mat gant an hipokos da skouer. Setu a pez a gandom bem Noémie Le Doub, un chourez mirdi warjom.
1: Ne oa kevit kas an do, me oa un do merez dre al leur. E oa gret ton hag ar sal a oa arpet var kolonenou brikenou. Neue e bez e oa plas evit an ertom, evit ober un droiad din nan ar sal a toma ar sal dre al leur. En ur sal gibel ar salze a oa anvet kaldarium hag ar sal a oa anvet adrugarez dan hipokos betek anterkant derez triugen. Neue ur gwir sal tom evit digore un tom tout an toulou on eus e barz ar c'hogen neue oa mousse tud en em moalre gwelor.
0: A petra oa c'hoaz a he?
1: A zo ez eus tu da velout daou daoumous, da zoumous, da lade daou di pinvidik. A c'harteze oa, unan eus a c'harterioù pinvidikant ar ger. Mm-hmm. Neu daou zoumous a oa, a int e kichen un nent, stre da gavaran vet dekoumanous, ez a eus reter betek ar kornok. Ne oa ket an dekoumanous penan eus ar ger, zo bet dizoret gant an arkeologaen, hag dremene dindan ba stret penan kerkarez a vraiment. Ben amant a oa nen poezus rak e oa an nen ezae betek douarnenez. Hag e douarnenez, e oa l'er pinvidik a oa ye, rak e vezegret garouml ar ze.
0: A peta oa an maman.
1: Ar garoum a oa sorklipik gret gant pesket laket da vreina gant olen a un tom an endad a lipik nyok mam. A lipik ze garoum a veze grave matre gant ar romanen a veze laket da beptu er gwastiliz oken.
0: Aya.
1: En doare da lak olen e barz an toaz.
0: Ne, doare nenez oa deja important evit ar pes, quoi.
1: Ya, hag evit perseur pes e doare nenez ba ar sardine, deja. L'er poezus a walar evit tout an distrilezou garoum, rak e doare nenez zo bet dizolet 16 industrielez garoum d'ar mare ur monet. Met eg urione, industrielezou mousse a oa eus kreste gourenez krauzon betek an intel. Neve, unan eus ar pividig e choup penan an iso esmiet.
0: Ya, nahe, Noémie Le Doub, l'arretez d'Amerik e oa ahe kentor l'er ma chomen tut pinvidik. A nahe, levezonet in bet zur penou braz deus ar e ramiarnet igek.
1: Ya, c'est su. An tud hag a oa amant kredad ne oa ket a orin eus Roma. E oa kentor penou braz eus a barre ar ralionet hag a oa chomet penou braz. C'est un mari qui a roman.
0: Ah, une grille d'affaires ou grille à romanet, il y a quoi.
1: Il y a affaires ou grille à romanet, mais d'espoir. Crédable argarou maman awa cassette kentor et briseur p var limes dans la vérité en ars arzou en impaler l'air mawa tout soudardé roman
0: une drazo so swehus mais mestra pigur arzavadurio arewa un tomvel bar italia quoi fin mais a couscoudé d'armarement ou qu'est la même sans
1: d'armarement et wa e pen kentan an impalaer roman e oa un tom tomor an amzer var aseman, un anter derez maten. Me bon, e iskise evident, met e bro Roma e relfe behan yintre an amzer, met ba tu a oa den en doma da skouer an hipokos, met brazero ye, a tu da oa da lakat ba danve var ar prenestou, a lakat bern ziliat kouet gant gran.
0: A lakat ye frau kasset gant ar sklavet a oa,

0: e watu da bignat buantre a reverdig ez.
1: A pet den a vevi ari e peprez kwa etre justement ar mestre, ar sklavet a...
0: Neus ket tu dalar. Evit ar ger war you mi e neus ket tu dalar. E o kustumet dalar da skoar Pompei a oa ugen mil anezidi ou selout ouz a roa riva. Hag a watu da zegemer ugen mil me varler e ou besonjet me ugen mil e oa niver an anezidi. Pe anezidi ar ger hag tu da oa o chom en ermez. Pe e oa braz mousse rak an a ran a oa evit sevel sa va dur ken braz. Ne e gwerine neus ketu da an avezo.
1: Ya juste avoir bah war gwem a he e oa bah gear met la tous e oa étude war armeis hag penaos e oa an dar prejou e triendao.
0: Ur bern villa oa en Hermes, neue tiez brastre gant un natant, hag an tud a oa peren eus ar villa eze, sur noa un domus e barz ar ger. Hag a tud an Hermes ie, sur a oalar, ez ae ur vech ar sizun, ur vech ar miz d'ar ger, evit ar marad hag a oa, evit en emoelri, evit ober prenadenou, neue dar emprejeo a oa etre ar ger egon Hermes.
2: Hag hat kafet Noemi le Doub ar c'hoaz dare a betek fin ar zun, hag ar c'hoaz hag ie betek fin ar zun, e vefek gaz ki pae Radio Brojvenet, adalek pember e wit, o abaden, a oa lem fen. Tcheno!